Ворветта ваетува, Марата виолитам, Ејатко озансен, Малат перхе јулан, Ја мото куван сату наесен. Сете сите кескусте, Ет велвали сурен тунтеста, Санот кајки ми да имине, Tuli sitten tehdä.